0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost. Razvom oblačnosti nestabilno sa lokalnim pljuskovima u drugoj polovini dana. Vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura je između 11 i 16 na jugu zemlje do 21, a najviša dnevna između 28 i 32 na jugu zemlje do 34 stupnja. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
2: Radio Zenica.

0: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenice. rtvz.multipass.ba. Radio Zenica.
1: Ja sam Samir Čermida, Basta Pol Orkestra, slušate Radio Zenica.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihramk. Stanje na cestama.
1: Zbog povećane frekvencije vozila, sezone godišnjih odmora i prolaska kroz užu gradsku zonu sa ograničenjem brzine kretanja na dionici Bradina-Konjic, mogući su kraći zastoji i usporeno saobraćanje, posebno u periodima pojačanog intenziteta saobraćaja, pa se vozačima savjetuje dodatni oprez, strpljenje i poštivanje saobraćajne signalizacije. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila-Vranduk, zatvorena je pod dionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km. Vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj Most-Hercegovina zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Ivanica, Doljani, Bijača, Izačić, Velika Kladuša, Gabila Polje, Deleuša i Zupci. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
2: Radio Zenica. Decenijama sa vama, 365 dana u godini. Vaša Radio Zenica.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost. Razvom oblačnosti nestabilno sa lokalnim pljuskovima u drugoj polovini dana. Vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura je između 11 i 16 na jugu zemlje do 21, a najviša dnevna između 28 i 32 na jugu zemlje do 34 stupnja. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Za sve nacije. Za sve generacije. Radio Zenica.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba Bihamk, stanje na cestama.
1: Zbog povećane frekvencije vozila, sezone godišnjih odmora i prolaska kroz užu gradsku zonu sa ograničenjem brzine kretanja na dionici Bradina-Konjic, mogući su kraći zastoji i usporeno saobraćanje, posebno u periodima pojačanog intenziteta saobraćaja, pa se vozačima savjetuje dodatni oprez, strpljenje i poštivanje saobraćajne signalizacije. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila-Vranduk, zatvorena je pod dionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km. Vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj Most-Hercegovina zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Ivanica, Doljani, Bijača, Izačić, Velika Kladuša, Gabila Polje, Deleuša i Zupci. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
2: Radio Zenica.
3: Kad jednom budeš prošao kroz moj grad, putniče nemoj da se žuriš.

0: prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.
1: Vaš radni dan uz Radio Zenicu, vaš vikend uz Radio Zenicu, vaš svaki dan uz Radio Zenicu.

0: Marketing.
1: Tri dana top cijene u Robotu. Lubenica kilogram super cijena 0,75. Bounty čokoladica Marko 40. Sire Damer ili Gauda Paladin kilogram 10,95. Otkošteni batak sa karabatkom kilogram 6,50. Više na robot.ba.
2: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
3: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
4: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
5: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 6. do 8. jula iz ponude izdvajamo sok Sky Cola 1 litar 0,85, sprej za sunčanje faktor 50 220 ml 9,90, mlijeko za sunčanje faktor 50 200 ml 6,90, dušek za plažu plus torba 29,90, keks karmela 400 grama 3,45 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine. Marketing.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost. Razvom oblačnosti nestabilno sa lokalnim pljuskovima u drugoj polovini dana. Vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura je između 11 i 16 na jugu zemlje do 21, a najviša dnevna između 28 i 32 na jugu zemlje do 34 stupnja. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.

0: Marketing.
1: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Heineken bezalkoholno pivo 330 ml, Marku 50, suho meso Vimar 250 grama, 11,40, Delis 400 grama, 3,60, sok Bravo 1,5 litar, Marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc.zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
3: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx Marketima. Od 6. do 8. jula iz ponude izdvajamo sok Sky Cola 1 litar 0,85, sprej za sunčenje Faktor 50 220 ml 9,90, mlijeko za sunčanje faktor 50 200 ml 6,90, dušek za plažu plus torba 29,90, keks karmela 400 grama 3,45 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Marketing.

0: Marketing Minute.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.com.
2: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 6. do 8. jula iz ponude izdvajamo sok Sky Cola 1 litar 0,85, sprej za sunčanje faktor 50 220 ml 9,90, mlijeko za sunčanje faktor 50 200 ml 6,90, dušek za plažu plus torba 29,90, keks karmela 400 g 3,45 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
3: Servis Carpet Washing, tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe. Bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba, Servis Carpet Washing, tapas, najsavremenija mašina i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, tapas za čisti mirisan dom.
4: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
5: Velika akcija u Ami marketima od 2. do 29. jula. Pile Cekin kilogram 6,85. Mlijeko Zim 2% mliječne masti 1 litar 0,85. Mljevena kafa Brazil 300 grama 7,59. Sladoled Quattro banana split 900 ml 6,29. Maslinovo ulje Baso od komine masline 1 litar 9,99. Riža Zlatno polje dugozrno 800 grama 2,85. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
6: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.
3: Samo hitovi. Radio Zenica.

smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba Bihamk, stanje na cestama.
1: Zbog povećane frekvencije vozila, sezone godišnjih odmora i prolaska kroz užu gradsku zonu sa ograničenjem brzine kretanja na dionici Bradina-Konjic, mogući su kraći zastoji i usporeno saobraćanje, posebno u periodima pojačanog intenziteta saobraćaja, pa se vozačima savjetuje dodatni oprez, strpljenje i poštivanje saobraćajne signalizacije. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila-Vranduk, zatvorena je pod dionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km. Vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj Most-Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Ivanica, Doljani, Bijača, Izačić, Velika Kladuša, Gabila Polje, Deleuša i Zupci. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.

0: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Vi slušate program Radija Zenica.

0: Marketing.
1: Iskoristi 3 dana vrhunske ponude u Robotu. Krastavac kilogram super cijena 0,85. Goveđi gulaš 300 grama 5,80. Otkušteni batak sa karabatkom kilogram 6,95. Paprika babura kilogram marku 95. Više na robot.ba.
2: Vrijeme je za pametnu investiciju i vrhunski komfor uz Thermoflux kotlove, kamine i toplotne pumpe. Uhvatite val velikih poticaja u Zeničko-Dobojskom, Tuzlanskom i Sarajevskom kantonu i uštedite do 50% uz Thermoflux za savršenu temperaturu u vašem domu. Thermoflux.
3: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KN mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
4: Velika akcija u Ami Marketima od 2. do 29. jula. Pile Cekin kilogram 6,85. Mlijeko Zim 2% mliječne masti 1 litar 0,85. Mljevena kafa Brazil 300 grama 7,59. Sladoled Quattro banana split 900 ml 6,29. Maslinovo ulje Baso od komine masline 1 litar 9,99. Riža Zlatno polje dugo zrno 800 grama 2,85. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
5: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
2: Vrijeme je za pametnu investiciju i vrhunski komfor uz Thermoflux kotlove, kamine i toplotne pumpe. Uhvatite val velikih poticaja u Zeničko-Dobojskom, Tuzlanskom i Sarajevskom kantonu i uštedite do 50% uz Thermoflux za savršenu temperaturu u vašem domu. Thermoflux.
6: Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, Tapas, najsavremenije mašine i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom.
0: Marketing.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost. Razvom oblačnosti nestabilno sa lokalnim pljuskovima u drugoj polovini dana. Vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura je između 11 i 16 na jugu zemlje do 21, a najviša dnevna između 28 i 32 na jugu zemlje do 34 stupnja. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine i Smira Muminović.
2: Zenica Summerfest 2026. Srijeda 29.7. DJ Peđa Knajdl od 19 sati. Frenki 20.30. Adnan Nikšić Sajfer od 22 sata. Dobrodošli!

0: Bila je opcija još jedne pjesme, ali ne znam da li to da govorim. To je treći probu, je to na probi, od Miligrama jedna pjesma.
1: Ali
0: i ono baš
1: mu
0: se dvoumili da li tu je lovu, ali ipak je za probu i mislim da je to dobar izbor.

0: i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Vrijeme je za pametnu investiciju i vrhunski komfor uz Thermoflux kotlove, kamine i toplotne pumpe. Uhvatite val velikih poticaja u Zeničko-Dobojskom, Tuzlanskom i Sarajevskom kantonu i uštedite do 50% uz Thermoflux za savršenu temperaturu u vašem domu. Thermoflux.
2: Osvježenje za prave navijače uz vrhunske Gorenje frižidere za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
3: Habitat, home accessories by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
4: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
5: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
6: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
7: Marketing.
8: Vi slušate program Radio Zenice.

0: Let's go.
1: This is your radio.
2: Vaš zvuk, vaša radio zenica. 24 sata sa vama. Zenica Summerfest 2026. Petak 31.7. Noć rock'n'rolla, Kamberovića polje od 19 sati. Nemoguće vruće u 20.30. Zlatan Karić od 22 sata. Dobrodošli

0: Radio Zenica.
1: Najbolji način da preživiš jutarnju smjenu. Pojačaj radio od 8 do 10 sati. ZSF Warm Up te vodi ravno na Kamberovića polje od 24. jula do 2. avgusta. Idemo na Cambridge, mislim Kamberoviće.
2: Zenica Summer Fest 2026. Subota, 1.8. Selma Bajrami, 20 sati. Darko Lazić od 22 sata. Dobrodošli!

0: Sa vama smo 24 sata dnevno na istim frekvencijama 106,6.
1: Ako vam se spava, niste na pravoj frekvenciji. Od 8 do 10 ujutro skačemo uz ZF Warm Up.
2: Ja valim skakat.
1: Zagrijavamo se za Zenica Summer Fest na vrijeme.
3: Zenica Summer Fest 2026. Kamberovića polje, petak 24.7. Kenan Dervišević od 20 sati. Saša Matić od 22 sata. Dobro nam došli.

0: Zenica Summer Fest 2026. Subota, 25.7. Šetnica osmijeha od 17 sati. Emelin Fetić od 20 sati. Slađa Allegro od 22 sata. Dobro nam došli!
1: Zenica Summerfest 2026. Festival koji spaja muziku, energiju i najbolje partnere. Hvala partnerima koji ljetuju ove godine zajedno s nama. Bingo, BH Telekom, Rockpur, Almi i Asa Banka. Zajedno stvaramo festival za pamćenje. Vidimo se na Zenica Summerfestu 2026.

Vi ste na talasima Radio Zenice.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba. Bihamk. Stanje na cestama.
1: Zbog povećane frekvencije vozila, sezone godišnjih odmora i prolaska kroz užu gradsku zonu sa ograničenjem brzine kretanja na dionici Bradina-Konjic, mogući su kraći zastoji i usporeno saobraćanje, posebno u periodima pojačanog intenziteta saobraćaja, pa se vozačima savjetuje dodatni oprez, strpljenje i poštivanje saobraćajne signalizacije. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila-Vranduk, zatvorena je pod dionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km. Vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj Most-Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Ivanica, Doljani, Bijača, Izačić, Velika Kladuša, Gabila Polje, Deleuša i Zupci. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
2: Vi slušate program Radija Zenica.

0: Маркетинг.
1: Моя ТВ Суперстар ту БХ Телекому. Одебери Моя ТВ Net S, M или L или Моя ТВ Full S, M или L пакет за само 1 KM mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
2: Tri dana top cijene u Robotu. Luk crveni super cijena kilogram 0,75, tikvice kilogram 0,95, toaletni papir 32 rolne 5,45, deterđen za suđe super cijena 1 KM. Više na robot.ba.
3: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
4: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
5: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
0: Marketing. Radio Zenica.
6: Ja nemam

0: Zenica Summerfest. Sve što zamisliš.
1: Dobro jutro, radni narode.
2: Dobro jutro i tebi, sinko.
1: Od 8 do 10 sati zaboravljamo na gužvu na putevima i jutarnje mrzovoljce.
2: Oj, još jedno jutro.
1: Uključite ZSF Warm-up, jer do 24. jula moramo naučiti sve tekstove na pamet.
2: Jel stvarno moramo na pamet?
1: Aha. Slušamo pjesme izvođača koji će zapaliti ovogodišnji Zenica Summerfest.
2: Slušamo.
1: Odakle nam se javljate?
2: Iz hodnika.
1: Ko ne pjeva s nama ovog jutra, kuha kafu za cijelu firmu.
2: Amela, nastavi kafu.
3: Zenica Summerfest 2026. Ponedjeljak, 27.7. Večer narodnih igara i sevdaha. Bosnian Folk i Kutmošćanice od 19 sati. Hasim Agić u 20 sati i 20 minuta. Naida Kraljić od 22 sata. Dobro nam došli!
0: Zenica Summerfest 2026. Festival koji spaja muziku, energiju i najbolje partnere. Hvala partnerima koji ljetuju ove godine zajedno s nama. Bingo, BH Telekom, Rockpur, Almi i Asa Banka. Zajedno stvaramo festival za pamćenje. Vidimo se na Zenica Summerfestu 2026.

0: prijatelj koji vam je vjeran decenijama. Radio Zenica.
1: Zaboravi alarm, budi se uz ritam ljeta.
2: Zaboravila sam, sve sam zaboravila. Stavit ću peglo za kosu u torbu. Biću siguran da sam je isključila.
1: Slušaš ZSF Warm Up svakog jutra od 8 do 10 sati. Odbrojavamo do 24. jula.
2: Jel mogu da počnem? Onu pjesmu Dva dana, dva dana.
1: I spektakla zvanog Zenica Summerfest 2026.
2: Ah, dobra mu glasa. A nisam ga ovako zamišljala.
0: Zenica Summerfest 2026. Utorak 28.7. Kamerni simfonijski orkestar Zenice od 19 sati. Samed Dželo od 20.30 i Adnan Jakupović od 22 sata. Dobro nam došli!
1: Zenica Summerfest 2026. Festival koji spaja muziku, energiju i najbolje partnere. Hvala partnerima koji ljetuju ove godine zajedno s nama. Bingo, BH Telekom, Rockpur, Almi i Asa Banka. Zajedno stvaramo festival za pamćenje. Vidimo se na Zenica Summerfestu 2026.

0: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 19. jula izdvajamo riža Bingo, kilogram marku 95, faks, deterđent, 100 pranja, 29,95, sprej za sunčanje, Garnier, 200 ml, 11,95, muške i ženske stopalice, 10 komada, 8,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Velika akcija u Ami Marketima od 2. do 29. jula. Pile Cekin kilogram 6,85. Mlijeko Zim 2% mliječne masti 1 litar 0,85. Mljevena kafa Brazil 300 grama 7,59. Sladoled Quattro banana split 900 ml 6,29. Maslinovo ulje Baso od komine masline 1 litar 9,99. Riža Zlatno polje dugo zrno 800 grama 2,85. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
0: Marketing minute.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost. Razvom oblačnosti nestabilno sa lokalnim pljuskovima u drugoj polovini dana. Vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura je između 11 i 16 na jugu zemlje do 21, a najviša dnevna između 28 i 32 na jugu zemlje do 34 stupnja. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.

0: Marketing Minute.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Habitat, home accessories by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
3: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihamk. Stanje na cestama.
1: Zbog povećane frekvencije vozila, sezone godišnjih odmora i prolaska kroz užu gradsku zonu sa ograničenjem brzine kretanja na dionici Bradina-Konjic, mogući su kraći zastoji i usporeno saobraćanje, posebno u periodima pojačanog intenziteta saobraćaja, pa se vozačima savjetuje dodatni oprez, strpljenje i poštivanje saobraćajne signalizacije. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km. Vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača Počitelj Most Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Ivanica, Doljani, Bijača, Izačić, Velika Kladuša, Gabila Polje, Deleuša i Zupci. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
2: Vi slušate program Radija Zenica.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja. Posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: Маркетинг.
1: Моя ТВ Суперстар у БХ Телекому. Одабери Моя ТВ Net S, M или L или Моя ТВ Full S, M или L пакет за само 1 KM mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
2: Tri dana top cijene u Robotu. Luk crveni super cijena kilogram 0,75, tikvice kilogram 0,95, toaletni papir 32 rolne 5,45, deterđen za suđe super cijena 1 KM. Više na robot.ba.
3: Vrijeme je za pametnu investiciju i vrhunski komfor uz Thermoflux kotlove, kamine i toplotne pumpe. Uhvatite val velikih poticaja u Zeničko-Dobojskom, Tuzlanskom i Sarajevskom kantonu i uštedite do 50% uz Thermoflux za savršenu temperaturu u vašem domu. Thermoflux.
4: Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, Tapas, najsavremenija mašina i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom.
5: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

0: koristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM, ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
2: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
3: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepanu drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
4: Marketing.

0: Marketing minute.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
3: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
4: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
5: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km. U cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
6: Velika akcija u Ami Marketima od 2. do 29. jula. Pile cekin kilogram 6,85. Mlijeko Zim 2% mliječne masti 1 litar 0,85. Mljevena kafa Brazil 300 grama 7,59. Sladoled Quattro banana split 900 ml 6,29. Maslinovo ulje Baso od komine masline 1 litar 9,99. Riža Zlatno polje dugozrno 800 grama 2,85. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
7: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba Bihramk, stanje na cestama.
1: Zbog povećane frekvencije vozila, sezone godišnjih odmora i prolaska kroz užu gradsku zonu sa ograničenjem brzine kretanja na dionici Bradina-Konjic, mogući su kraći zastoji i usporeno saobraćanje, posebno u periodima pojačanog intenziteta saobraćaja, pa se vozačima savjetuje dodatni oprez, strpljenje i poštivanje saobraćajne signalizacije. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km. Vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj most Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Ivanica, Doljani, Bijača, Izačić, Velika Kladuša, Gabila Polje, Deleuša i Zupci. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
2: Radio Zenica.

0: prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Uvijek uz vas, vaš Radio Zenica.

0: Marketing.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Tri dana top cijene u Robotu. Lubenica kilogram super cijena 0,75. Bounty čokoladica Marko 40. Sire Damer ili Gouda Paladin kilogram 10,95. Otkošteni batak sa karabatkom kilogram 6,50. Više na robot.ba.
3: Vrijeme je za pametnu investiciju i vrhunski komfor uz Thermoflux kotlove, kamine i toplotne pumpe. Uhvatite val velikih poticaja u Zeničko-Dobojskom, Tuzlanskom i Sarajevskom kantonu i uštedite do 50% uz Thermoflux za savršenu temperaturu u vašem domu. Thermoflux.
4: Habitat, home accessorije sa Baja Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
0: Marketing.

0: Marketing Minute.
1: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
2: Velika akcija u Ami Marketima od 2. do 29. jula. Pile Cekin kilogram 6,85. Mlijeko Zim 2% mliječne masti 1 litar 0,85. Mljevena kafa Brazil 300 grama 7,59. Sladoled Quattro banana split 900 ml 6,29. Maslinovo ulje Baso od komine masline 1 litar 9,99. Riža Zlatno polje Dugo zrno 800 grama 2,85. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
3: Habitat, home accessorije sa by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
4: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.
5: Nema zdravlja bez mentalnog zdravlja. Ako radite na prevenciji, onda ste na pravoj frekvenciji. 106,6 MHz FM, radio televizija Zenica, program radija.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba.
1: Godinama uz vas, vaš Radio Zenica.

0: Marketing.
1: Tri dana top cijene u Robotu. Luk crveni super cijena kilogram 0,75, tikvice kilogram 0,95, toaletni papir 32 rolne 5,45, deterđent za suđe super cijena 1 km, više na robot.ba.
2: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere za svaki dom. Gorenje, zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima, Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
0: Marketing.

Radio Zenica. Decenijama sa vama. 365 dana u godini. Vaša Radio Zenica.

0: Vijesti Radija Zenica.
1: ...29 učesnika iz Ključa jutros je krenulo na petodnevni marš mira Nezuk Potočari, pridruživši se hiljadama ljudi koji će i ove godine pješačiti trasom kojom su u julu 1995. godine Srebreničani pokušali doći do slobodne teritorije. Pohod predstavlja simbol očuvanja kulture sjećanja, odavanja počasti žrtvama genocida u Srebrenici i iskazivanja solidarnosti s njihovim porodicama. U organizaciji udruženja Ekosport Ključ učesnici su krenuli na put dug nekoliko dana kako bi svojim prisustvom odali počast nevinim žrtvama i poslali poruku da se istina o genocidu mora čuvati i prenositi budućim generacijama. Marš mira i ove godine nosi poruku njegovanja kulture sjećanja, evociranja uspomena na stradale, iskazivanja podrške i saosjećanja prema porodicama žrtava te očuvanja istine o genocidu u Srebrenici. Organizatori očekuju da će ovogodišnji marš mira okupiti oko 7000 učesnika iz Bosne i Hercegovine i brojnih zemalja svijeta. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine jučer je na telefonskoj sjednici donijela odluku kojom se 11. juli 2026. godine, Dan sjećanja na genocid u Srebrenici, proglašava Danom žalosti u Federaciji Bosne i Hercegovine. Dan žalosti se obilježava obaveznim isticanjem zastave Bosne i Hercegovine na pola koplja, odnosno jarbola, na zgradama zakonodavnih, izvršnih i sudskih organa vlasti, javnih ustanova, institucija i drugih pravnih lica na području Federacije Bosne i Hercegovine. Na Dan žalosti ne mogu se održavati programi kulturno-zabavnog karaktera na javnim mjestima u Federaciji Bosne i Hercegovine. Medijske kuće na teritoriji Federacije dužne su uskladiti i prilagoditi svoje programske sadržaje Danu žalosti. Obrazloženo je da se ova odluka donosi zbog izražavanja saučešća i suosjećanja sa porodicama žrtava te radi sjećanja na ovaj tragični događaj. Projekat za dodjelu bespovratnih sredstava građanima za unapređenje energetske efikasnosti u stambenim objektima na području Zeničko-Dobojskog kantona prezentovan je danas u Zenici. Za cilj ima unapređenje kvalitete zraka i podršku građanima kroz projekte održivog grijanja i energetske efikasnosti, a na temelju sporazuma o zajmu između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, kojim je osigurano ukupno 46,1 milijun eura za realizaciju projekta na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Od tog iznosa 8 milijuna eura namijenjeno je Zeničko-Dobojskom kantonu kroz javni poziv raspisan sredinom mjeseca aprila ove godine za zamjenu kućnih ložišta na ugalj i drvo energetski efikasnijim energentima. Javni poziv je otvoren do kraja mjeseca septembra tekuće godine. Košarkaši Bosne i Hercegovine su porazom u Beogradu od Srbije 94-81 okončali prvi dio kvalifikacija za svjetsko prvenstvo i u drugi krug ulaze s omjerom od 2 pobjede i 4 poraza. To znači da će put na Mundo Basket u drugom krugu doslovno biti nemoguća misija. Bosna i Hercegovina nije uspjela u grupi sa Srbijom, Turskom i Švicarskom osigurati više od 2 pobjede u prvom krugu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Ostaje žal za domaćim duelima protiv favorizovanih rivala, jer bi barem još jedan trijumf u drugom krugu donio mnogo veće šanse za plasmana Mundo Basket. Zmajević će u novoformiranoj grupi J za protivnike u drugom krugu imati selekcije Italije, Litvane i Islanda. Tim Darija Đerđe s omjerom od 2 pobjede i 4 poraza nalazi se na začelju tabele iz koje će 3 najbolja tima ostvariti plasman na svjetsko prvenstvo.
0: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.
2: Radio Zenica.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini preovladavalo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Razvojem oblačnosti nestabilno sa lokalnim pljuskovima u drugoj polovini dana. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 32, na jugu zemlje do 34 stepena Celzijusa. Sutra u našoj zemlji umjereno oblačno vrijeme, tokom dana sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18, na jugu do 23, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 32, na jugu zemlje do 34 stepena Celzijusa.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba Bihamk. Stanje na cestama.
1: Zbog visokih temperatura zraka apelujemo na vozače da tokom dužih putovanja prave češće pauze i da unose dovoljno vode u organizam. Držite odstojanje između vozila i izbjegavajte rizična preticanja. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Povećan je broj biciklista i motociklista, pa sve učesnike u saobraćaju molimo da poštuju saobraćajne propise. Zbog zamjene vertikalne signalizacije privremeno je zatvoren izlaz za Ljubuški i smjera graničnog prelaza Bijača, smjer Bijača Počitelj. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste A1 Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubinja Nemila. Promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 na dionicama Kakanj Lašva, Sarajevo Zapad Lepenice, Bijača Počitelj u toku su sanacioni radovi, a saobraćaj je regulisan privremenom signalizacijom. Podsjećamo, na magistralnim cestama Trnovo Foča, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnom prelazu Velika Kladuša pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila kreću se od 15 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
2: Trebalo mi je mjesec dana da smislim ovu rečenicu. Pozdravlja vas Mikula, slušajte Radio Zenicu.

0: Marketing Minut.
1: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 2. do 19. jula. Vrhnje za kuhanje Megle 500 ml, 3,25, kukuruz šećerac, Bingo 212 ml, 1 marku, Kestlin Napolitanke 180 grama, Marku 30, šampon Wash & Go 750 ml, 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Osvježenje za prave navijače uz vrhunske Gorenje frižidere za svaki dom. Gorenje, zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
3: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
4: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
5: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepanu drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
6: Velika akcija u Ami Marketima od 2. do 29. jula. Pile Cekin kilogram 6,85. Mlijeko Zim 2% mliječne masti 1 litar 0,85. Mljevena kafa Brazil 300 grama 7,59. Sladoled Quattro Banana Split 900 ml 6,29. Maslinovo ulje Baso od Komine Masline 1 litar 9,99. Riža Zlatno polje Dugo zrno 800 grama 2,85. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
7: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.
8: Srednjoročna vremenska prognoza.
9: Relativno stabilne vremenske prilike očekuju se tokom većeg dijela prognoznog perioda. Ipak, povremeno su mogući kratkotrajni lokalni pljuskovi slabijeg intenziteta, posebno u centralnim i jugozapadnim područjima Bosne i Hercegovine. Najviše sunčanih i toplih dana očekuje se na sjeveru i jugu zemlje, gdje će tokom gotovo cijelog prognoznog perioda prevladavati stabilno vrijeme uz obilje sunčanih sati. U periodu do 21. jula očekuju se uglavnom ujednačene temperature zraka, koje će se kretati u granicama uobičajenih vrijednosti za ovo doba godine. Jutarnje temperature u Bosni kretat će se uglavnom od 13 do 18, a u Hercegovini od 17 do 22 stepena. Maksimalne dnevne temperature u Bosni očekuju se između 28 i 31 stepen, dok će u Hercegovini dostizati vrijednosti i do 35 stepeni Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Bakir Krajnović.
10: Obavještite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja. Posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice. Od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.

0: Vijesti Radija Zenica.
1: ...29 učesnika iz Ključa jutros je krenulo na petodnevni marš mira Nezuk Potočari, pridruživši se hiljadama ljudi koji će i ove godine pješačiti trasom kojom su u julu 1995. godine Srebreničani pokušali doći do slobodne teritorije. Pohod predstavlja simbol očuvanja kulture sjećanja, odavanja počasti žrtvama genocida u Srebrenici i iskazivanja solidarnosti s njihovim porodicama. U organizaciji udruženja Ekosport Ključ učesnici su krenuli na put dug nekoliko dana kako bi svojim prisustvom odali počast nevinim žrtvama i poslali poruku da se istina o genocidu mora čuvati i prenositi budućim generacijama. Marš mira i ove godine nosi poruku njegovanja kulture sjećanja, evociranja uspomena na stradale, iskazivanja podrške i saosjećanja prema porodicama žrtava te očuvanja istine o genocidu u Srebrenici. Organizatori očekuju da će ovogodišnji marš mira okupiti oko 7000 učesnika iz Bosne i Hercegovine i brojnih zemalja svijeta. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine jučer je na telefonskoj sjednici donijela odluku kojom se 11. juli 2026. godine, Dan sjećanja na genocid u Srebrenici, proglašava Danom žalosti u Federaciji Bosne i Hercegovine. Dan žalosti se obilježava obaveznim isticanjem zastave Bosne i Hercegovine na pola koplja, odnosno jarbola, na zgradama zakonodavnih, izvršnih i sudskih organa vlasti, javnih ustanova, institucija i drugih pravnih lica na području Federacije Bosne i Hercegovine. Na Dan žalosti ne mogu se održavati programi kulturno-zabavnog karaktera na javnim mjestima u Federaciji Bosne i Hercegovine. Medijske kuće na teritoriji Federacije dužne su uskladiti i prilagoditi svoje programske sadržaje Danu žalosti. Obrazloženo je da se ova odluka donosi zbog izražavanja saučešća i suosjećanja sa porodicama žrtava te radi sjećanja na ovaj tragični događaj. Projekat za dodjelu bespovratnih sredstava građanima za unapređenje energetske efikasnosti u stambenim objektima na području Zeničko-Dobojskog kantona prezentovan je danas u Zenici. Za cilj ima unapređenje kvalitete zraka i podršku građanima kroz projekte održivog grijanja i energetske efikasnosti, a na temelju sporazuma o zajmu između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, kojim je osigurano ukupno 46,1 milijun eura za realizaciju projekta na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Od tog iznosa 8 miliona eura namijenjeno je Zeničko-Dobojskom kantonu kroz javni poziv raspisan sredinom mjeseca aprila ove godine za zamjenu kućnih ložišta na ugalj i drvo energetski efikasnijim energentima. Javni poziv je otvoren do kraja mjeseca septembra tekuće godine. Košarkaši Bosne i Hercegovine su porazom u Beogradu od Srbije 94-81 okončali prvi dio kvalifikacija za svjetsko prvenstvo i u drugi krug ulaze s omjerom od 2 pobjede i 4 poraza. To znači da će put na Mundo Basket u drugom krugu doslovno biti nemoguća misija. Bosna i Hercegovina nije uspjela u grupi sa Srbijom, Turskom i Švicarskom osigurati više od 2 pobjede u prvom krugu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Ostaje žal za domaćim duelima protiv favorizovanih rivala, jer bi barem još jedan trijumf u drugom krugu donio mnogo veće šanse za plasman na Mundo Basket. Zmajević je u novoformiranoj grupi J za protivnike u drugom krugu imati selekcije Italije, Litvanije i Islanda. Tim Darija Đerđe s omjerom od 2 pobjede i 4 poraza nalazi se na začelju tabele iz koje će 3 najbolja tima ostvariti plasman na svjetsko prvenstvo.
0: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.
2: Vi slušate program Radio Zenice.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini preovladavalo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Razvojem oblačnosti nestabilno sa lokalnim pljuskovima u drugoj polovini dana. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 32, na jugu zemlje do 34 stepena Celzijusa. Sutra u našoj zemlji umjereno oblačno vrijeme, tokom dana sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18, na jugu do 23, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 32, na jugu zemlje do 34 stepena Celzijusa.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba Bihamk, stanje na cestama.
1: Zbog visokih temperatura zraka apelujemo na vozače da tokom dužih putovanja prave češće pauze i da unose dovoljno vode u organizam. Držite odstojanje između vozila i izbjegavajte rizična preticanja. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Povećan je broj biciklista i motociklista, pa sve učesnike u saobraćaju molimo da poštuju saobraćajne propise. Zbog zamjene vertikalne signalizacije privremeno je zatvoren izlaz za Ljubuški i smjera graničnog prelaza Bijača, smjer Bijača Počitelj. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste A1 Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubinja Nemila. Promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 na dionicama Kakanj Lašva, Sarajevo Zapad Lepenice, Bijača Počitelj u toku su sanacioni radovi, a saobraćaj je regulisan privremenom signalizacijom. Podsjećamo, na magistralnim cestama Trnovo Foča, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnom prelazu Velika Kladuša pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila kreću se od 15 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
2: Godinama uz vas i uz vas, vaš Radio Zenica.

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

0: Marketing.
1: E moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
2: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
3: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepanu drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
0: Marketing.
4: Radio Zenica.

0: Vijesti Radija Zenica.
1: ...29 učesnika iz Ključa jutros je krenulo na petodnevni marš mira Nezuk Potočari, pridruživši se hiljadama ljudi koji će i ove godine pješačiti trasom kojom su u julu 1995. godine Srebreničani pokušali doći do slobodne teritorije. Pohod predstavlja simbol očuvanja kulture sjećanja, odavanja počasti žrtvama genocida u Srebrenici i iskazivanja solidarnosti s njihovim porodicama. U organizaciji udruženja Ekosport Ključ učesnici su krenuli na put dug nekoliko dana kako bi svojim prisustvom odali počast nevinim žrtvama i poslali poruku da se istina o genocidu mora čuvati i prenositi budućim generacijama. Marš mira i ove godine nosi poruku njegovanja kulture sjećanja, evociranja uspomena na stradale, iskazivanja podrške i saosjećanja prema porodicama žrtava te očuvanja istine o genocidu u Srebrenici. Organizatori očekuju da će ovogodišnji marš mira okupiti oko 7000 učesnika iz Bosne i Hercegovine i brojnih zemalja svijeta. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine jučer je na telefonskoj sjednici donijela odluku kojom se 11. juli 2026. godine, Dan sjećanja na genocid u Srebrenici, proglašava Danom žalosti u Federaciji Bosne i Hercegovine. Dan žalosti se obilježava obaveznim isticanjem zastave Bosne i Hercegovine na pola koplja, odnosno jarbola, na zgradama zakonodavnih, izvršnih i sudskih organa vlasti, javnih ustanova, institucija i drugih pravnih lica na području Federacije Bosne i Hercegovine. Na Dan žalosti ne mogu se održavati programi kulturno-zabavnog karaktera na javnim mjestima u Federaciji Bosne i Hercegovine. Medijske kuće na teritoriji Federacije dužne su uskladiti i prilagoditi svoje programske sadržaje Danu žalosti. Obrazloženo je da se ova odluka donosi zbog izražavanja saučešća i suosjećanja sa porodicama žrtava te radi sjećanja na ovaj tragični događaj. Projekat za dodjelu bespovratnih sredstava građanima za unapređenje energetske efikasnosti u stambenim objektima na području Zeničko-Dobojskog kantona prezentovan je danas u Zenici. Za cilj ima unapređenje kvalitete zraka i podršku građanima kroz projekte održivog grijanja i energetske efikasnosti, a na temelju sporazuma o zajmu između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, kojim je osigurano ukupno 46,1 milijun eura za realizaciju projekta na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Od tog iznosa 8 milijuna eura namijenjeno je Zeničko-Dobojskom kantonu kroz javni poziv raspisan sredinom mjeseca aprila ove godine za zamjenu kućnih ložišta na ugalj i drvo energetski efikasnijim energentima. Javni poziv je otvoren do kraja mjeseca septembra tekuće godine. Košarkaši Bosne i Hercegovine su porazom u Beogradu od Srbije 94-81 okončali prvi dio kvalifikacija za svjetsko prvenstvo i u drugi krug ulaze s omjerom od 2 pobjede i 4 poraza. To znači da će put na Mundo Basket u drugom krugu doslovno biti nemoguća misija. Bosna i Hercegovina nije uspjela u grupi sa Srbijom, Turskom i Švicarskom osigurati više od 2 pobjede u prvom krugu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Ostaje žal za domaćim duelima protiv favorizovanih rivala, jer bi barem još jedan trijumf u drugom krugu donio mnogo veće šanse za plasmana Mundo Basket. Zmajević je u novoformiranoj grupi J za protivnike u drugom krugu imati selekcije Italije, Litvane i Islanda. Tim Darija Đerđe s omjerom od 2 pobjede i 4 poraza nalazi se na začelju tabele iz koje će 3 najbolja tima ostvariti plasman na svjetsko prvenstvo.
0: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.
2: Ja sam Olaka, vi slušate Radio Zenicu, živjeli.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini preovladavalo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Razvojem oblačnosti nestabilno sa lokalnim pljuskovima u drugoj polovini dana. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 32, na jugu zemlje do 34 stepena Celzijusa. Sutra u našoj zemlji umjereno oblačno vrijeme, tokom dana sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18, na jugu do 23, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 32, na jugu zemlje do 34 stepena Celzijusa.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihamk. Stanje na cestama.
1: Zbog visokih temperatura zraka apelujemo na vozače da tokom dužih putovanja prave češće pauze i da unose dovoljno vode u organizam. Držite odstojanje između vozila i izbjegavajte rizična preticanja. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Povećan je broj biciklista i motociklista, pa sve učesnike u saobraćaju molimo da poštuju saobraćajne propise. Zbog zamjene vertikalne signalizacije privremeno je zatvoren izlaz za Ljubuški i smjera graničnog prelaza Bijača, smjer Bijača-Počitelj. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste A1 Nemila-Vranduk zatvorena je podionica Golubinje-Nemila. Promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 na dionicama Kakanj-Lašva, Sarajevo-Zapad-Lepenice, Bijača-Počitelj u toku su sanacioni radovi, a saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Podsjećamo na magistralnim cestama Trnovo-Foča, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnom prelazu Velika Kladuša pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila kreću se od 15 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
2: Lijep pozdrav svima od Erogenizona. Ja sam Muhamed Trnka, a vi slušate Radio Zenicu.

0: prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.
1: Vi slušate program Radija Zenica.
2: Srednjoročna vremenska prognoza.
3: Relativno stabilne vremenske prilike očekuju se tokom većeg dijela prognoznog perioda. Ipak, povremeno su mogući kratkotrajni lokalni pljuskovi slabijeg intenziteta, posebno u centralnim i jugozapadnim područjima Bosne i Hercegovine. Najviše sunčanih i toplih dana očekuje se na sjeveru i jugu zemlje, gdje će tokom gotovo cijelog prognoznog perioda prevladavati stabilno vrijeme uz obilje sunčanih sati. U periodu do 21. jula očekuju se uglavnom ujednačene temperature zraka, koje će se kretati u granicama uobičajenih vrijednosti za ovo doba godine. Jutarnje temperature u Bosni kretat će se uglavnom od 13 do 18, a u Hercegovini od 17 do 22 stepena. Maksimalne dnevne temperature u Bosni očekuju se između 28 i 31 stepen, dok će u Hercegovini dostizati vrijednosti i do 35 stepeni Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajnović.

0: Vijesti Radija Zenica.
1: ...29 učesnika iz Ključa jutros je krenula na petodnevni marš mira Nezuk Potočari, pridruživši se hiljadama ljudi koji će i ove godine pješačiti trasom kojom su u julu 1995. godine Srebreničani pokušali doći do slobodne teritorije. Pohod predstavlja simbol očuvanja kulture sjećanja, odavanja počasti žrtvama genocida u Srebrenici i iskazivanja solidarnosti s njihovim porodicama. U organizaciji udruženja Ekosport Ključ učesnici su krenuli na put dug nekoliko dana kako bi svojim prisustvom odali počast nevinim žrtvama i poslali poruku da se istina o genocidu mora čuvati i prenositi budućim generacijama. Marš mira i ove godine nosi poruku njegovanja kulture sjećanja, evociranja uspomena na stradale, iskazivanja podrške i saosjećanja prema porodicama žrtava te očuvanja istine o genocidu u Srebrenici. Organizatori očekuju da će ovogodišnji marš mira okupiti oko 7000 učesnika iz Bosne i Hercegovine i brojnih zemalja svijeta. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine jučer je na telefonskoj sjednici donijela odluku kojom se 11. juli 2026. godine, Dan sjećanja na genocid u Srebrenici, proglašava Danom žalosti u Federaciji Bosne i Hercegovine. Dan žalosti se obilježava obaveznim isticanjem zastave Bosne i Hercegovine na pola koplja, odnosno jarbola, na zgradama zakonodavnih, izvršnih i sudskih organa vlasti, javnih ustanova, institucija i drugih pravnih lica na području Federacije Bosne i Hercegovine. Na Dan žalosti ne mogu se održavati programi kulturno-zabavnog karaktera na javnim mjestima u Federaciji Bosne i Hercegovine. Medijske kuće na teritoriji Federacije dužne su uskladiti i prilagoditi svoje programske sadržaje Danu žalosti. Obrazloženo je da se ova odluka donosi zbog izražavanja saučešća i suosjećanja sa porodicama žrtava te radi sjećanja na ovaj tragični događaj. Projekat za dodjelu bespovratnih sredstava građanima za unapređenje energetske efikasnosti u stambenim objektima na području Zeničko-Dobojskog kantona prezentovan je danas u Zenici. Za cilj ima unapređenje kvalitete zraka i podršku građanima kroz projekte održivog grijanja i energetske efikasnosti, a na temelju sporazuma o zajmu između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, kojim je osigurano ukupno 46,1 milijun eura za realizaciju projekta na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Od tog iznosa 8 miliona eura namijenjeno je Zeničko-Dobojskom kantonu kroz javni poziv raspisan sredinom mjeseca aprila ove godine za zamjenu kućnih ložišta na ugalj i drvo energetski efikasnijim energentima. Javni poziv je otvoren do kraja mjeseca septembra tekuće godine. Košarkaši Bosne i Hercegovine su porazom u Beogradu od Srbije 94-81 okončali prvi dio kvalifikacija za svjetsko prvenstvo i u drugi krug ulaze s omjerom od 2 pobjede i 4 poraza. To znači da će put na Mundo Basket u drugom krugu doslovno biti nemoguća misija. Bosna i Hercegovina nije uspjela u grupi sa Srbijom, Turskom i Švicarskom osigurati više od 2 pobjede u prvom krugu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Ostaje žal za domaćim duelima protiv favorizovanih rivala, jer bi barem još jedan trijumf u drugom krugu donio mnogo veće šanse za plasman na Mundo Basket. Zmajević je u novoformiranoj grupi J za protivnike u drugom krugu imati selekcije Italije, Litvane i Islanda. Tim Darija Đerđe s omjerom od 2 pobjede i 4 poraza nalazi se na začelju tabele iz koje će 3 najbolja tima ostvariti plasman na svjetsko prvenstvo.
0: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini preovladavalo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Razvojem oblačnosti nestabilno sa lokalnim pljuskovima u drugoj polovini dana. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 32, na jugu zemlje do 34 stepena Celzijusa. Sutra u našoj zemlji umjereno oblačno vrijeme, tokom dana sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18, na jugu do 23, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 32, na jugu zemlje do 34 stepena Celzijusa.

0: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba.
1: Radio Zenica. Yeah!

i pusti joj da nosi me. Ko tiha voda tvoje ruke dvije, preko teških dana spuste se.

0: Radio Zenica 106,6 i 103 MHz.
1: Očekujemo uključenje u program televizije Zenica.
2: Maslinovo ulje Baso od Komine Masline 1 litar 9,99. Riža Zlatno polje Dugozrno 800 grama 2,85. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
3: Pacijenti me često u apoteci pitaju koji magnezijum je najbolji. Moj odgovor je uvijek isti. Onaj koji vaše tijelo prepoznaje. Kada biram magnezijum za sebe, on mora da ima prije svega dobru apsorpciju, da je nježan za stomak i želudac, da djeluje baš tamo gdje treba, na naše nerve i mišiće, te da osigura dovoljno energije i kvalitetan san. Mislite da tražim previše? Srećom, pronašla sam sve u jednom. Magic Magnesium Glicinat. Magnezijum koji nudi više. Naši farmaceuti su tu, ne samo da vam prezentuju proizvod, nego da pronađu rješenje koje zaista i djeluje.

0: Poštovani gledaoci, dobroveče. Vrijeme je za dnevnik. Na početku, vijesti dana.
1: Projekat za dodjelu bespovratnih sredstava građanima za unapređenje energetske efikasnosti u stambenim objektima na području Zeničko-Dobojskog kantona prezentovan danas u Zenici. Odlukom federalne vlade, 11. juli proglašen danom žalosti. Pred košarkašima Bosne i Hercegovine nemoguća misija plasmana na Mundo Basket. Sutra u našoj zemlji malo umjereno oblačno i nešto sunčanije na jugu.
2: Projekat za dodjelu bespovratnih sredstava građanima za unapređenje energetske efikasnosti u stambenim objektima na području Zeničko-Dobojskog kantona prezentovan je danas u Zenici. Za cilj ima unapređenje kvaliteta zraka i podršku građanima kroz projekte održivog grijanja i energetske efikasnosti, a na temelju sporazuma o zajmu između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, kojim je osigurano ukupno 46,1 milijun eura za realizaciju projekta na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Od tog iznosa 8 milijuna eura namijenjeno je Zeničko-Dobojskom kantonu kroz javni poziv raspisan sredinom mjeseca aprila ove godine za zamjenu kućnih ložišta na ugalj i drvo energetski efikasnim energentima.
3: Kada smo radili registar kućnih ložišta, tu smo targetirali, odnosno dobili smo informacije da su 4 zapravo najzagađenija grada, tu su Zenica, Visoko, Kakanj i Maglaj, i ono što raduje je da su građani Zenice u najvišem broju aplicirali za ovaj projekat. Poslije toga je Tešanj, tu su i Kakanj i Visoko sa skoro jednakim aplikacijama, tu imamo negdje preko 100 aplikacija iz Kakanja i Visokog. Ono što je važno da napomenem jeste da mi tu sufinansiramo sa 50% i da ukupan iznos koji građani mogu dobiti je negdje oko 9.800, dakle i za zamjenu 7.000, za instalacije 2.000 i za samu projektnu dokumentaciju 800 konvertibilnih maraka.
2: Prema riječima ministra Šabanija, do danas su kroz javni poziv zaprimili preko 1850 aplikacija i zamijenili 400 kućnih ložišta. Vlada Zeničko-Dobojskog kantona za ovaj projekat zadužila se dostatno za 10% ukupne zamjene, a kao krajnji ishod očekuju bolju kvalitetu zraka, posebno u industrijskim sredinama.
4: Veliko interesovanje koje se pokazalo na ovom javnom pozivu govori u prilog tome da smo zaista pogodili sa ovim projektom i da ćemo evo nastaviti u budućnost realizaciju ovih projekata. To podrazumijeva da nećemo stati samo na ovim sredstvima, nego da ćemo iznalaziti i nova sredstva koja će značiti nova ulaganja u kvalitet zraka, jer smatramo da je to ulaganje u budućnost naše djece, a i u konačnici ulaganje u naše zdravlje.
5: Zeničko-Dobojski kanton, kanton sa velikom industrijskom tradicijom, mislim da je upravo pokazao interes svih ovih korisnika koji su se prijavili na aplikacije, koliki zapravo problem imamo. Šta je federacija uradila? Evo, prvo smo usvojili strategiju zaštite okoliša, potom smo izradili i usvojili novi zakon o zaštiti zraka, time smo definirali nosioce odgovornosti zadataka, preciznije definirali naravno i praćenje i monitoring kvalitete zraka i u konačnici obezbijedili i ovo kreditno zaduženje, iako je zaduženje nešto što nije popularna riječ, ali ćete se složiti da ovakvi krupni projekti ne mogu biti rješavani iz pojedinačnih budžeta. Da je moglo, do sad bismo to riješili.
2: A pozitivna iskustva kroz javni poziv danas su iskazali i građani.
6: Ja se lično grijao na čvrsto gorivo i kad je zašla ova prilika, svesrdno sam prihvatio to, aplicirao, podnio zahtjev i dobio sam ugovor i tako dalje. Dakle, suština je bila da se smanji i fizički rad i zagađenje i tako dalje. Smatram da je ova uloga gospodina Šabanija i njegovog tima zaista doprinijela uopšte dobro izgledu kantonu i njegovim građanima.
2: Javni poziv namijenjen vlasnicima postojećih stambenih objekata koji koristi individualna ložišta otvoren je do kraja mjeseca septembra tekuće godine i prilika je za građane da zamijene postojeće sisteme za grijanje ekološki prihvatljivijim sa subvencioniranim iznosom od 50%.
1: 29 učesnika iz Ključa jutros je krenulo na petodnevni marš mira Nezuk Potočari, pridruživši se hiljadama ljudi koji će i ove godine pješačiti trasom kojom su se u julu 1995. godine Srebreničani pokušavali domoći slobodne teritorije. Pohod predstavlja simbol očuvanja kulture sjećanja, odavanja počasti žrtvama genocida u Srebrenici i iskazivanja solidarnosti s njihovim porodicama. U organizaciji udruženja Ekosport Ključ učesnici su krenuli na put dug nekoliko dana kako bi svojim prisustvom odali počast nevinim žrtvama i poslali poruku da se istina o genocidu mora čuvati i prenositi budućim generacijama. Marš mira i ove godine nosi poruku njegovanja kulture sjećanja, evociranja uspomena na stradali, iskazivanja podrške i saosjećanja prema porodicama žrtava te očuvanja istine o genocidu u Srebrenici. Organizatori očekuju da će ovogodišnji marš mira okupiti oko 7000 učesnika iz Bosne i Hercegovine i brojnih zemalja svijeta. Dolazak učesnika u memorijalni centar Potočari planiran je 10. jula, dok će 11. jula biti obilježena 31. godišnjica genocida u Srebrenici. Tokom kolektivne dženaze bit će ukopani posmrtni ostaci 10 identifikovanih žrtava genocida. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine jučer je na telefonskoj sjednici donijela odluku kojom se 11. juli 2026. godine Dan sjećanja na genocid u Srebrenici proglašava Danom žalosti u Federaciji Bosne i Hercegovine. Dan žalosti se obilježava obaveznim isticanjem zastave Bosne i Hercegovine na pola koplja, odnosno jarbola, na zgradama zakonodavnih, izvršnih i sudskih organa vlasti, javnih ustanova, institucija i drugih pravnih lica na području Federacije Bosne i Hercegovine. Na dan žalosti ne mogu se održavati programi kulturno-zabavnog karaktera na javnim mjestima u Federaciji Bosne i Hercegovine. Medijske kuće na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine dužne su uskladiti i prilagoditi svoje programske sadržaje danu žalosti. Obrazloženo je da se ova odluka donosi zbog izražavanja saučešća i suosjećanja sa porodicama žrtava te radi sjećanja na ovaj tragični događaj.
2: Zaposlenik Nove željezare Zenica, 59-godišnji Mirnes Kamerić iz Begovog Hana kod Žepča, preminuo je od povrijeda koje je zadobio u eksploziji i požaru koji su se dogodili 25. juna u pogonu Energetika, potvrdio je FENI predsjednik sindikata Nove željezare Zenica Rašid Fetić. Nažalost, naš je kolega danas izgubio bitku za svoj život, a koliko sam vidio, naložena je i obdukcija tijela. Nadam se da će se provesti temeljita istraga pod kojim je u uslovima došlo do eksplozije i požara, u kojem je naš kolega zadobio povrede i opekotine koje su se, nažalost, pokazale kobnim. Da ne bude da su samo krivi oni kojih više nema, kaže Fetić. U eksploziji koja se kobnog dana oko 16.30 sati dogodila u tom preduzeću prilikom pretakanja kisika, osim što je teške povrede zadobio preminuli Kamerić, koji je odmah i prevezen na Univerzitetski klinički centar Sarajevo, lakše su povrede zadobila još dva radnika, od kojih je jedan bio zaposlenik kompanije Meser Bosna i Hercegovina. Nažalost, nesreća se desila tačno na dan kada je na Općinskom sudu u Zenici održano ročište o otvaranju stečaja u našem preduzeću. Nesreća se dogodila nešto više od godinu dana kako je preminuo Fikret Softić, koji je otprilike isto godište kao i Kamerić, a koji je u pogonu Čeličana zadobio opekotine od vrele vode. Softić je nakon liječenja u Sarajevu bio izmješten u Belgiju, gdje je i preminuo. Ali tada je naša željezara bila u vlasništvu ArcelorMittala, koji, kada su u pitanju bile ovakve situacije, nije štedio i radnik bi se prebacio na kraj svijeta, a sve s ciljem da mu se spasi život, kaže Fetić.
1: Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto izjavio je da je Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas osiguralo dodatnih 2,5 miliona konvertibilnih maraka za izgradnju međudržavnog mosta između Bosne i Hercegovine i Crne Gore u Šćepan polju preko rijeke Tare. Pojasnio je da je prvobitna procjena vrijednosti projekta na osnovu koje je pripremljena tenderska dokumentacija zastarjela, te da je nedavno provedeni tender pokazao potrebu za dodatnim sredstvima kako bi mogao biti potpisan ugovor. Sada su se stekli uslovi da Bosna i Hercegovina i Crna Gora osiguraju sredstva za izgradnju mosta, a prema informacijama koje imam, naredne sedmice ističe rok za žalbe. Ukoliko ih ne bude, možemo potpisati ugovor, što predstavlja veliki korak za projekat o kojem se govori već 40 godina, kazao je Forto. Podsjetimo, granični prijelaz Šćepan polje već je godinama na lošem glasu i većina ga ljudi koji poznaju situaciju izbjegava u Širokom Luku, makar to značilo da moraju voziti kilometrima do obilaznog pravca. Dotrajali most od drvenih dasaka koje djeluju trulo i hrđave metalne konstrukcije postao je u nekom trenutku i hit na društvenim mrežama. Ljudi su komentarisali kako jednako izgleda već godinama i da se u njega, kao ni prilaznu infrastrukturu, ništa ne ulaže. Što je najluđe, granični prilaz Šćepan polje najbrža je ruta između dva glavna grada, Sarajeva i Podgorice, pa preko mosta prelazi i dio međunarodnih autobusnih linija. Iako neki mediji spominju i brojne nesreće koje se na ovom dijelu puta dogodile, o njima nema objavljenih podataka. Radovi na Šćepan polju obuhvataju dva projekta. Prvi se odnosi na izgradnju mosta i 1 kilometra pristupne ceste, uz napomenu kako pri tom Ministarstvo prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine finansira izgradnju mosta, a Putevi Republike Srpske izgradnju 1 kilometra pristupne ceste. Drugi projekat obuhvata pak izgradnju dodatnih 13 kilometara pristupne ceste. Ovaj dio priče se finansira sredstvima Svjetske banke i EBRD-a kroz zaduženje vlade Republike Srpske uz krajnje korisnika Puteve Republike Srpske. Šta će od svega biti, ostaje da se vidi.
0: U nastavku slijedi pregled sportskih dešavanja.
1: Košarkaši Bosne i Hercegovine porazom su u Beogradu od Srbije 94-81 okončali prvi dio kvalifikacija za svjetsko prvenstvo i u drugi krug ulaze sa omjerom od 2 pobjede i 4 poraza. To znači da će put na Mundo Basket u drugom krugu doslovno biti nemoguća misija. Bosna i Hercegovina nije uspjela u grupi sa Srbijom, Turskom i Švicarskom osigurati više od 2 pobjede u prvom krugu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Ostaje žal za domaćim duelima protiv favorizovanih rivala, jer bi bar još jedan trijumf u drugom krugu donio mnogo veće šanse za plasman na Mundo Basket. Zmajević će u novoformiranoj grupi J za protivnike u drugom krugu imati selekcije Italije, Litvanije i Islanda. Tim Darija Đerđe s omjerom od 2 pobjede i 4 poraza nalazi se na začelju tabeli iz koje će 3 najbolja tima ostvariti plasman na svjetsko prvenstvo. Poznati je raspored selekcije Bosne i Hercegovine u narednoj fazi takmičenja. Biće održana još 3 prozora, a kvalifikacije se završavaju u martu naredne godine. 28. augusta Bosna i Hercegovina će ugostiti Italiju, dok će 3 dana kasnije gostovati Litvaniji. 26. novembra gostujemo Islandu, a 3 dana kasnije dočekujemo Litvaniju. 26. februara gostujemo Italiji, a 1. marta dočekujemo Island. Ukoliko Bosna i Hercegovina uspije okupiti najjači mogući sastav i dobije podršku publike, bit će u stanju barem zakomplikovati situaciju favoritima. Ipak, računica je neumoljiva. Za Mundo Basket će trebati niz savršenih utakmica, ali pravo malo čudo u vidu poklapanja ostalih rezultata u grupi.

Danas je u Bosni i Hercegovini preovladavalo sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost. Razvojem oblačnosti nestabilno sa lokalnim pljuskovima u drugoj polovini dana. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 32, na jugu zemlje do 34 stepena Celzijusa. Sutra u našoj zemlji umjereno oblačno vrijeme, tokom dana sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18, na jugu do 23, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 32, na jugu zemlje do 34 stepena Celzijusa. Sunčano i stabilno vrijeme pozitivno će djelovati na većinu populacije. Jutarnji i prijepodnevni sati će biti ugodni, dok bi u nastavku dana visoke temperature i vrućina uz jačanje osjeta sparine mogli uzrokovati izraženije tegobe kod hroničnih bolesnika. Preporučljivo je umanjiti aktivnosti u toplijem dijelu dana i posvetiti pažnju zaštiti od sunca.

0: Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnom putu Podromanija Sumbolovac na prevoju Romanija u uspon iz pravca Podromanije dolazi do povremenih obustava saobraćaja. Zbog radova izdvajamo i magistralne ceste Ključ Bosanski Petrovac na području Laništa i Konjic Jablanica na Ribičkom mostu, a vozila na ovim lokacijama saobraćaju na izmjenično jednom trakom. Na graničnom prelazu Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prelaza. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Poštovani gledaoci, bilo je to sve u večerašnjem izdanju Dnevnika. Hvala vam na pažnji i prijatno večer.

0: Svakodnevno u apoteci čujem istu rečenicu. Nešto me presjeklo u leđima i ne mogu se ispraviti. Ukočenost, bol u leđima, išijas ili slaba pokretljivost nisu stvar godina. To nam, naš nervni sistem, šalje poruku da mu treba hitna obnova i podrška. Kao farmaceut u ovakvim stanjima, svojim pacijentima preporučujem Neurospin. Zašto? Zato što on ne maskira privremeno bol, a zahvaljujući kombinaciji nukleotida, folne kiseline i vitamina B, djeluje direktno na uzrok boli, obnavlja oštećene živce i povećava pokretljivost. A u slučajevima intenzivnije boli, preporučujemo Neurospin Forte. Potražite Neurospin i Neurospin Forte u apotekama farmacija i uživajte u svakom pokretu, bez boli i ograničenja. Jer apoteke farmacije su najbolji partner vašega zdravlja.
1: Kaže me danas drugarica, joj Amela, da mi je da nađe momka, samo da mi tepa, ništa više, to sam poželila.
2: Rekao, što će ti momak? Idi na pijacu, ženo draga, do 10 maraka, srećo. Koje ćeš paprike, koliko ćeš paprika? Dušo, draga, hoćeš li paradajza? Ljubavi, hoćeš banana, evo zrele, znači za tebe se ubile. Najljepša osoba, cvjetiću, hoćeš li ovo, hoćeš li ono? Eto, za 10 maraka se okitim, meni dovoljno za godinu.
3: Ne čekaj zimu, budi pametan i uštedi na vrijeme, jer pravi domaćin ogrjev nabavlja u proljeće, a u Drvosječi proljetna akcija, 10% popusta na iscijepano ogrjevno drvo, jer samo sunce grije bolje od nas. Vaš Drvosječa.
4: Kada gradite za budućnost, birajte ono što traje. Rockpur, izolacioni paneli, debljina i dužina po želji, kvalitet sa 20 godina garancije, iz Žepča za cijeli region.
5: Rock your business.
6: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji, montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletni, komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.
7: Doživite savršenu čistoću i blistavost svoga doma, besprijekoran miris i svježinu svoje odjeće, kao i nevjerovatnu nježnost i sigurnost cijele porodice. Proizvode sa potpisom domaće proizvodnje potražite u Bellamy Onyx marketima.
8: Noć je vrijeme kada sebi darujemo mir. Predstavljamo novu Mona Bellona spavaću sobu. Savršen sklad dizajna, udobnosti i profinjene izrade. Krevet koji pruža potpunu potporu i osjećaj luksuza pri svakom pokretu. Probudite se odmorni, okruženi elegancijom. Otkrijte je u Bellona salonima namještaja u Sarajevu, Zenici, Cazinu i Mostaru. Bellona, vaš dom, vaš stil.

U cilju očuvanja sjećanja na nedužno stradale civile tokom agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu, udruženje Baton Zenica krajem mjeseca jula organizuje edukativnu ekskurziju pod nazivom Posjeta stratištima, masovnim grobnicama i šehitlucima grada Ključa. Planirali smo posjetiti masovna stratišta u naseljima Biljani, Velagići, Prhovo, Sanica i Ključ, te lokalitete masovnih grobnica Lanište 1, Jama Bezdan, Lanište 2, Babina dolina, Crvena zemlja i Prhovo. Više informacija o cijeni karte i terminu putovanja možete dobiti u putničkoj agenciji Grand Tours, ulica Maršala Tita 55, Zenica, preko puta pijace ili pozivom na broj 061-726-252. Pozivamo sve zainteresovane kandidate da se prijave na konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici za akademsku 2026-2027. godinu. Prvi upisni rok obuhvata upis na svih 8 fakulteta i sve studijske programe, a traje od 24. juna do 8. jula 2026. godine. Od inženjerstva, IT-a, medicine do prava, ekonomije, filozofije i pedagogije imamo kod za vaš uspjeh. Ne propustite priliku da postanete student Univerziteta u Zenici. Prijavite se na vrijeme i osigurajte svoje mjesto.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

vrtim ključeve od auta. Za ljubavnike je znak da se vozimo

Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

bila je romantična, u ljubavi slijepa, znala je baš kao i ti da šap

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.

0: Bože, sačuvaj.
1: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
2: Dragi naši, ja sam Zvijo Valentino, vi slušate Radio Zenicu.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Relativno stabilne vremenske prilike očekuju se tokom većeg dijela prognoznog perioda. Ipak, povremeno su mogući kratkotrajni lokalni pljuskovi slabijeg intenziteta, posebno u centralnim i jugozapadnim područjima Bosne i Hercegovine. Najviše sunčanih i toplih dana očekuje se na sjeveru i jugu zemlje, gdje će tokom gotovo cijelog prognoznog perioda prevladavati stabilno vrijeme uz obilje sunčanih sati. U periodu do 21. jula očekuju se uglavnom ujednačene temperature zraka, koje će se kretati u granicama uobičajenih vrijednosti za ovo doba godine. Jutarnje temperature u Bosni kretat će se uglavnom od 13 do 18, a u Hercegovini od 17 do 22 stepena. Maksimalne dnevne temperature u Bosni očekuju se između 28 i 31 stepen, dok će u Hercegovini dostizati vrijednosti i do 35 stepeni Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Bakir Krajnović.
2: Ja sam sretna žena, zar to nije očigledno? Sreća prati hrabrost.

0: prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.
1: Radio Zenica.